0: ehwim yate atwom owia na no odin nanso esese yekọ enti yebekọ affiliate stations o hania do numienu ena yenu etusa ewia yi woni a yensa aka wonmo amane na otwim nyina no yenkọ ne nkotie de wode ena mensa aka minua bema nana kwaku daku obruman kuma fm mankesim obruman kuma
1: Captain, Bafo, Lidu.
0: Ah, Papa B, Papa B, Papa B. Minia, umpesu ya so te say?
1: Ubu, Captain, hivi ya yoboko.
0: Ah, ya aduwati ya, nananu mama mewai.
1: Salope.
0: Eh, kwa fati mfunumuni ya dini nina. Enkuma yifrimu ho, ebano, yeti imu.
1: Yo, Bafo, hivi, mwende wa sewe papa, nami nchiye busafa wuti ya antom. 106.3 obruma kuma de no kwado no mankasin e 100.7 na abafwa ke jin e wo ye abuasi bu kwa mankasin na banka tupe no no wo abuasi bu kwa mankasin e Daniel Mensa Wadi onye ni conscience communication officer ofana na atakura asante akabum ekopem e wo ye obinku ma no so wo abuasi bu kwa mankasin abatun kisado ni nani wo chiru na nsen e na e ye sinto wa I should be a chance to walk in 10 years, some of walk and the vulnerable super party and you are blessing Kamanka someone and now or should I entry and it's the looking for the honorable Daniel Mensa Wadi ADC you are blessing Kamanka and now feel so that a question oh yeah communication of the circle away crow Nina what you have to do. Wọ́n ṣe dẹ́kun ìkùnjú jùmí jẹ́lá ìwọ̀ ẹ̀yẹ agbáṣe gbogbo àmánkẹ́sì nánú ẹ̀nà communication officer ní ndc wọ́n agbáṣe gbogbo àmánkẹ́sì ẹ̀nà láti ẹ̀kọ́ àṣàǹtí ṣe mẹ́ ọlọ́bù ẹ̀yẹ òfúsùkọ̀àṣẹ ọmọye mp wọ́n agbáṣe gbogbo àmánkẹ́sì ondi ẹ̀yẹ 2 years nanso ẹ̀bẹ̀rẹ̀ chip compounds a atu apete ọ̀yẹ agbáṣe gbogbo àmánkẹ́sì ẹ̀nà yà sọ̀ ebele school da ya wose si uwa ya guwa si mkwa mankasa ayo so damala eba ntangu sa woya wachimu kupi mwa ya abudu mkwa wajda so kapitana nisa nyukasi wachimu ya kontrata space wa mwomu ya eye ejuma damala so ena bakampa likuni na aso kontrata swa mwomu ya eye ejuma nane chime DC ya wano so wa guwa si mkwa mankasi onabu dani ya meisa watu sa chime sa wushu ya ejuma onabu upuliku atiba ya wali ye wa gbasi bu kwa mankasa na also yo papa eniti o di eye efuto e ma di se mo gbesi e sun kwa mankasa na le so wote nche bi en na ndum de ona bu ofusu kwa cho ye mp wa gbasi bu kwa mankasa no o ba ni so ye ejun bi a e mo chi e ya tose na boss ni na kwesi wa bi a the great minority lead the minority in parliament e ko pe ewo ye obin kuru awa gbasi bu kwa mankasa ni na no e ko ku de se ẹnu ẹnam so ẹmọ ọhínba akọwọ lórí tutẹ ṣe é gbàgbé àti ẹgbùkọ àmánkẹsà wọn fi dọwọ ọmọ náà yóò bí a ọba àánú ọṣẹlẹ mọ ọkọ àá ẹnu wọn náà mọ ẹmẹtẹ ń tó ìfọ akẹsẹ ní ọmọ ẹnjí sàmẹ ẹdínkù ní ẹwà gbé àti ẹgbùkọ àmánkẹsà ètò ìdùmọ ànàmọ ọnu ẹkọ tí ẹ kiri mi tí a lè ṣe à ọmọ yẹ ọbí nkùn tí wọn
0: tún mú

Mframa atam din ema ewiem ye hye. Ede ko owigyinae no, wiem esakra biem. Mframa boko bi eboy na ohyew no etuirai. Wei akyi no, osuo aboba etise esukotwea efrasie toy.

0: asamadanko obi wa wa na ne jene jene yade ani na ne so nanso ohun ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ne nyina de fra dwendwene wo shia manefo ne na ne tawanim nanso ahun anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa ani kwosu ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hun ade entumi kai asam asetra ba ne sene ya wo me betra ma dwendwena fa me no mu e ka asade amekro fidie hwene kwa ni chiro
1: adia ebe tie nana osebons na wiase hu ampa.